0: मतगणना के लिए अपनी जानकारी स्वयं दर्ज करने की ये सुविधा बहुत आसान है। आप अपने मोबाइल से ही अपनी और अपने परिवार की जानकारी दर्ज करा सकते हैं। ये सुविधा हिंदी सहित 16 भाषाओं में उपलब्ध है।
1: আগামী 2 অক্টোবর মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিনের প্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী বলেন, গান্ধীজি আমাদের জীবনে যেসব মন্ত্র দিয়েছেন পরিচ্ছন্নতা সেগুলির মধ্যে অন্যতম। পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সাধারণ মানুষ এখন পরিচ্ছন্নতা অভিযানে সামিল হয়েছেন। পরিচ্ছন্নতাই হল গান্ধীজির প্রতি আমাদের শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ্য।
0: মুম্বাই মে কুছ যুবা সমুদ্র তটো কো সাফ রাখনে কি পহল কর রহে হ্যায়। হর হফতে কিসি না কিসি বিচ পর सैकड़ों युवा साथी इकट्ठा हो रहे, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में बच्चे और युवा लोगों को कचरा अलग अलग रखने और अपने आसपास सफाई रखने के लिए जागरूक कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में युवा छात्रों और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पिकनिक स्थलों पर बाजारों की सफाई कर रहे हैं। साथियों, इन सभी प्रयासों में एक बात बहुत सहजता से दिखाई देती है, कहीं शुरुआत एक व्यक्ति ने की, फिर उसके साथ कुछ और लोग आ गए, कारवा बढ़ता गया, यही तो जनभागीदारी है।
2: নেশামুক্ত ভারত অভিযানে যুব সমাজকে সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, দেশের যুবরা নেশা থেকে দূরে থাকার প্রতিজ্ঞা করেছেন এবং এই বার্তা একে অপরের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েছেন।
0: আনে ওয়ালে দিনো মে ইস অভিযান কে তহত হেলথ চেকআপ অর ধ্যান শিবির জেসি গতিবিধিয়া ভি হোঙ্গি। জলদ হি হামারে অনেক পর্ব অর ত্যোহার ভি আনে ওয়ালে হ্যায়। ইস বার ত্যোহারো কি খুশিয়ো কে বীচ হাম আপনে আসপাস ভি নজর ডালে। আগর কোই ইউবা किसी गलत आदत की ओर बढ़ रहा है तो उससे बात करें। अगर कोई नशे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो उसका साथ दें। नशा मुक्त युवा विकसित भारत के इस संकल्प को हम सब मिलकर आगे बढ़ाएं।
1: আগামীকাল পাকিস্তানে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সার্জিক্যাল স্ট্রাইকে 10 বছর পূর্ণ হচ্ছে। এর উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আজকের ভারত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে শূন্য সহনশীলতার নীতি নিয়ে চলছে। গত এক দশকে বালাকোটের এয়ার স্ট্রাইক থেকে শুরু করে অপারেশন সিঁদুর অবধি ভারত এই স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে যে সন্ত্রাসবাদীরা ভারতকে নিশানা করলে তার কড়া জবাব দেয়া হবে।
0: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवादी हमलों ने भारत को लंबे समय तक चोट पहुंचाई है। पहले भी हर आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कार्रवाई की मांग होती थी। अब आज का भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लेकर चल रहा है।
2: আমেরিকার ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে 9/11 সন্ত্রাসবাদী হামলার 25 বছর পূর্তির উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী জঙ্গি হামলায় নিহতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।
0: अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जिन निर्दोष लोगों ने अपना जीवन खोया था उनमें अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा लोग भारत के थे। मुझे याद है 2014 में पीएम बनने के बाद जब मैं अमेरिका गया था तो न्यूयॉर्क में मैं इन निर्दोष नागरिकों को अपनी श्रद्धांजलि देने पहुंच गया था। और आज फिर एक बार मैं भारत के करोड़ों नागरिकों की ओर से पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ।
1: প্রধানমন্ত্রী বলেন, সেপ্টেম্বর মাস অপুষ্টির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সমর্পিত। সমাজকে অপুষ্টি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী অপুষ্টির বিরুদ্ধে লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।
0: আঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র আর পোষণ ট্র্যাকার সে ডিজিটালি জুড় গে হ্যায়। করিব 9 করোড় লাভার্থী ইসমে রেজিস্টার্ড হো চুকে হ্যায়। ইসসে বচ্চোঁ, গর্ভবতী মহিলাওঁ और स्तनपान कराने वाली माताओं की बेहतर देखभाल संभव हुई है। हमें कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई को इसी तरह आगे लेकर जाना है। हमें हमारे समाज को कुपोषण से पूरी तरह मुक्त करना है।
2: আসন্ন উৎসবের মরশুমে আবারও ভোকাল ফর লোকালের মন্ত্র স্মরণ করিয়ে দেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, আমাদের দেশের প্রতিটি অঞ্চলেরই কিছু না কিছু বিশেষত্ব রয়েছে। এক জেলা এক পণ্য প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল এই আঞ্চলিক বিশেষত্বগুলিকে স্থানীয় বাজারের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে তা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এমনকি বিশ্বের বাজারেও পৌঁছে দেওয়া।
0: हमारे देश के हर क्षेत्र में ऐसी कोई न कोई विशेषता जरूर है। कहीं कोई खास फल है, कहीं कोई पारंपरिक कला है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इन्हीं विशेषताओं को आगे बढ़ाने का अभियान है। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हमारे गांव और छोटे शहरों की पहचान सिर्फ स्थानीय बाजार तक सीमित न रहे, वे देश और दूसरे हिस्सों तक पहुंचे। इससे वोकल फॉर लोकल अभियान को भी बल मिलता है।
1: ভারত ও কানাডা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের আরও প্রসারে আগ্রহী। নিউ ইয়র্কের রাষ্ট্রসংঘ